do neba prašnjavim putem. Voli i ne pitam. Tvoja ljubav bila je lijepa. Minut, a onda...

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Alo.
3: Evo ga stoji divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
2: Pa misliš da ima drugu?
3: E ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici. U City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekao sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
9: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 858 801.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. U Sjevernoj Makedoniji 38 slučajeva groznice zapadnog Nila i 4 smrtna slučaja. Dobro jutro, ja sam Dijana Vukčević, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbavama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama, sve manje vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosljedno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal radiotelevizije Crne Gore. U Sjevernoj Makedoniji u ovoj godini registrovano je 38 slučajeva groznice zapadnog Nila i 4 smrtna slučaja od te bolesti, objavio je danas Institut za javno zdravlje Sjeverne Makedonije. Najviše pacijenata sa virusom zapadnog Nila su osobe starije od 60 godina.
0: Sport.
1: Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome da će Ćorić biti imenovan za kormilara plavo-bijelih, prenosi portal Pobjeda.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 27 do 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Pojačan intenzitet saobraćaja se očekuje na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
1: Vrijeme je da vam poželim dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Upravo ste čuli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Dakle, stigli smo i do četvrtka, 20. je avgust, još malo, mislim, još jedna nedjelja i avgust ode brzinom svjetlosti, a brzinom svjetlosti sve ide kada imamo šta da radimo, odnosno kada smo non stop u obavezama, a svako nekud žuri i ono što možete čuti i od prijatelja pa i od saradnika, kako ovo vrijeme brzo prolazi. Pa sve brzo prođe, samo je važno kako to vrijeme provodimo i da li damo sve od sebe, evo konkretno na poslu, da ispunimo sve one zadatke koji se očekuju od nas, ali ono što je najvažnije jeste da ne iznevjerimo sebe. Jer posao koji voliš, radiš logično s ljubavlju i želiš da postigneš što više. Tako da se nadamo da će ovaj dan biti uspješan svima vama, a isto tako obećavamo još jedno lijepo jutarnje druženje na talasima Elmag Radija. Danas ćemo pričati o insektima. Evo zašto. dakle i to onim letećim. Tokom ljetnih mjeseci često vam se puta dešavalo da ne možete da zaspite, ugasite svjetlo, a ono zuji vam oko ušiju. Danas je inače svjetski dan komaraca, pa ćemo malo i da se pozabavimo tom temom između ostalog, a također tu će biti i onih informacija koje svakako će vam pomoći da se uhvatite u koštac sa svim onim što vas očekuje tokom ovih jutarnjih sati. Da se mi predamo muzici, za početak Dragan Stojnić i njegova čuvena Maestro i violina.

0: Marketing Elmag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci!
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor. Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20.30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Udanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20.30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Elmag Radija.

Sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

Bila je to Mineja i Hej ljubavi, a u nastavku jedna sjajna pjesma Zdravka Čolića. Svadbarskim sokakom još jednom želim ti dobro i ugodno jutro sa Elmaga.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno,

0: Marketing Elmag Radija. Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
1: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back-to-back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.

0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Maca modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi biće postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosljedno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobro jutro, još jednom sa talasa Elmag Radija. Na samom startu ovog našeg druženja već sam rekla da ćemo se baviti jednom... Ajde da kažemo interesantnom temom. Nije baš interesantno kada u ljetnim mjesecima vas napadaju krvopije. Znate već prilike da mislim na komarce, Možda niste znali, ali danas je svjetski dan komaraca. Dakle, obilježava se 20. avgusta u znak sjećanja na dan kada je britanski ljekar Sir Ronald Ross 1897. godine otkrio da ženke komaraca, eto, između ostalog, prenosi tu malariju. Dakle, ženke, i ovaj dan služi za podizanje svijesti o opasnostima koje komarci i bolestima koje komarci prenose, ali zato ima i drugih nekih zanimljivih činjenica koje su vezane za ove leteće krvopije. Sad mi imamo jedno interesantno pitanje za vas, tačnije imat ćemo neka tri pitanja. Dakle, koji je vaš djelotvorni narodni recept, odnosno lijek protiv komaraca? Imali ste priliku da čujete od ovih starih da kada vas, odnosno prije nego što vas napadnu komarci, da malo koristite bijeli luk da namažete kožu, što baš i nije preporučljivo. Znate koliko je bijeli luk jak? Neko ko je probao ne bi vam to nikad preporučio, ali zato kažu da rakija dobro djeluje protiv komaraca. E sad ne znamo da li imate neki narodni lijek protiv ovih krvopija, a da ne spomenemo da i među ljudima ima komaraca, tačnije krvopija. Dobro, šaljite vaše komentare na 067 96 96 96, tako da malo ćemo pričati i o komarcima, ali isto tako nećemo zaboraviti ni na vaše muzičke želje koje ovako često stižu tokom ovih ranih jutarnjih sati. Nastavljamo dalje, Sandi Cenov, Nebo je noćas ogromno, jedan veliki hit iz 90-ih godina. Na listi se nalazi Kristijan Arhimovski i njegov veliki hit Sjeverno, a onda malo ćemo preći i u 90. godine, tako da opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Alo.
2: Evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
3: Pa, misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
4: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €. Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €. Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje, papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije malo napome da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900 Surfmont.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
8: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
8: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
8: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
9: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
8: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 € Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €, laminat 12 mm od 11,99 €, SPC podovi od 20,90 €.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža vjetrova.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
10: Kafa?
11: Može.
10: Druženje?
11: Obavezno.
10: Dobar obrok?
11: Naravno.
10: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
12: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
10: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
13: Marketing Elmag Radija.

sunce prži, more zove, Elmak dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Eomag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabjelu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
6: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi bit će postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosljedno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Dobro jutro, sa vama je Dijana Vukčević.
4: Dobro jutro, još jednom sa Elmaga. Spomenula sam tokom ovih jutarnjih sati da je danas svjetski dan komaraca. Logično, ima komaraca i među ljudima, ali šta da se radi, ne znamo da li postoji neki recept kako da se mi odbranimo, ali zato ono što sigurno znamo jeste da postoje oni narodski recepti koji su stvarno djelotvorni da se branimo od ovih letećih čudovišta ili letećih krvopija, tako da neko je pisao, kaže, rakija je dobra, namažeš se dobro rakijom i onda ti komarci ne mogu ništa. Ja baš i ne bih rekla da je rakija djelotvorna, to u mom slučaju nije, i kažu da komarci hoće na negativnu krvnu grupu, posebno nultu, a obzirom da spadam u tu kategoriju ljudi, imala sam neprijatno iskustvo sa komarcima. Ni komarci više nisu što su bili, jedan te ujede, ti se češeš narednih pola sata, ali šta je tu je, komarci su najaktivniji u jutarnjim satima i u večernjim i tokom ljetnih meseci, logično, jer vole visoke temperature. Dakle, pored komaraca, ono što ću napomenuti, dakle, nema veze apsolutno sa komarcima, vidimo ih, neki su čak ljudi fotografisali komarce kad oni stanu na ruku i uvijek mi je bilo fascinantno kako oni to piju krv, kako je sve to priroda namjestila da mogu, eto, da probiju kožu i da se ovako narodski rečeno najedu fino, ne znam, ali priroda je čudo, tako da i to na neki način udesila. Tokom ovog jutra, osim priče o komarcima i toj neprijatnoj situaciji kada ugasite svjetlo, nešto vam zuji oko glave, a vi ne znate šta da radite, upalite svjetlo, komarca nigdje, i onda kada ugasite, on nastavlja svoj posao. Kroz ovo jutro pričat ćemo malo i o svjetskom danu fotografije koji je obilježen juče, tako da ostaćeš uz Elmag, malo ćeš i komentarisati sa nama i ovaj svjetski dan komaraca, da li postoji neki narodni recept da se odbranimo od istih, kako se osjećate, kakav je vaš osjećaj kada ugasite svjetlo, onda čujete nešto da zuji oko glave, različite iskustva, tako da 067 96 96 96. Ono što slušaš u nastavku, Nina Badrić i njen veliki hit Neopisivo.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900 Surfmont.
4: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo,

0: Marketing Eumag Radija.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Erste Banka. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
7: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
7: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing Team Elmag Radija. 069 020 010.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Amsterdam. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. Za nepropisno parkiranje 1600 kazni. Vlasnici uklonili polovinu neupotrebljivih vozila sa parkinga, deponija poziva da ih predaju za novac. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. SMATSA modernizuje vazduhoplovnu navigaciju u Crnoj Gori. SMATSA je u prethodnim godinama sistematski opremala oba aerodroma navigacionim uređajima. Savremeni sistemi bit će postavljeni u Dajbabama i Kavču, a obezbjeđuju pouzdano i precizno vođenje vazduhoplova, omogućavajući pilotima da u svakom trenutku tačno odrede svoj položaj, pravac i udaljenost od piste, piše portal Pobjeda. Novi zakon o bezbjednosti saobraćaja uveo je više reda na podgoričkim ulicama. Sve manje je vozila parkiranih ispred prodavnica, apoteka, kafića. Razlog za to je striktno kažnjavanje za svako mirovanje vozila na nepropisnom mjestu. Komunalna policija izrekla je 1600 kazni za nepropisno zaustavljanje i parkiranje. Oni najavljuju da će striktno i dosljedno primjenjivati zakon, te da neće biti pošteđenih, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Prethodnih dana evidentirano je nekih 50 vozila koja su po vizuelnom i tehničkom aspektu nezadovoljavajuća, odnosno ustanovili smo da se nalaze na parking prostorima već duži period, kazao je Lazar Čađenović iz Uprave za inspekcijske poslove glavnog grada. Nakon toga donosi se rješenje, vlasnik se obavještava da će njegovo vozilo biti uklonjeno ukoliko u roku od 24 sata to ne učini sam, u suprotnom naći će ga na deponiji. Jučerašnjim obilaskom utvrđeno je da je oko polovina vozila uklonjena od strane vlasnika, što je svakako pohvalno, kažu nadležni. Naravno, postoji jedna pojava, negativna pojava, da vlasnici takvih automobila svoje vozilo nakon ostavljanja saopštenja, odnosno obavještenja, preparkiraju na druge lokalitete koji su u blizini tog parking mjesta ili malo dalje, ističe Čađenović za RTCG. Time se, kako kaže, ne izbjegava uklanjanjem, već samo odgađa, ali ne zadugo. Iz deponije pozivaju građane da i nakon premještanja dođu sa vlasničkim dokumentima kako bi preduzeće otkupilo vozilo. To je, kažu, poželjno učiniti prije nego što ih inspektori uklone, piše portal RTCG-a. Novi trener Sutjeske trebalo bi da bude Denis Ćorić, nekadašnji strateg Sarajevskog željezničara. Mediji u Bosni i Hercegovini javili su da sve ide ka tome, prenosi portal Pobjeda.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Pojačani intenzitet saobraćaja očekuje se na putevima širom zemlje. Vozačima savjetujemo da zbog visokih temperatura vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima i prave češće pauze tokom vožnje.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Dobar dan, sa vama je Dijana Vukčević.
5: Vrijeme da ti poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmag Radija. Ranije sam spomenula da ću naravno malo pričati o fotografiji. Zašto? Zato što je juče obilježen Svjetski dan fotografije, inače 19. avgust, i to u znak sjećanja na predstavljanje dagerotipije, prvog praktičnog fotografskog procesa koje je 1839. godine u Francuskoj učinjeno dostupnim javnosti. Ovaj datum slavi fotografiju kao univerzalni jezik koji povezuje ljude bilježi istorijske trenutke, čuva uspomene i taj dan je podsjetio sve ljude da jedna fotografija često može ispričati priču koju riječi ne mogu u potpunosti da prenesu. Ja sam sigurna da će se sa ovim složiti moj dragi kolege Kosta, kojem želim dobar dan.
6: Dobar dan svima, naravno da se slažem. Fotografije su zaista nešto onako što i bude neke i lijepe uspomene i svi volimo da imamo neke to fotografije koje čuvamo, koje su nam bliske srcu, što se kaže.
5: Eto, ne moramo mnogo da pričamo, ali nekad fotografija govori više od milion riječi. Dakle, Svjetski dan fotografije juče je obilježen i mnogi ljudi ne mogu da zamisle dana da ne zabilježe neku fotografiju, posebno kada je riječ o putovanjima. Prosto žele da taj trenutak zabilježe upravo na fotografiji, da ih uvijek podsjeća na to neko mjesto ili na vrijeme provedeno na tom mjestu o kojem su možda maštali.
6: Jeste, pa mislim, ja više volim da ne slikam sve živo kad idem na putovanje, ali dobro, to je sad već lični izbor, naravno, kako god ko želi. Više volim da mi to nekako, da kažem, postane neka uspomena, neko lijepo osjećanje, jer ovako sam primijetio kod sebe, oslonim se na telefon, pa onda posle kad treba nečega da se prisjetim, onda krenem da listam na telefon, pa se nerviram, hoću li naći, neću li naći, tako da mi je mnogo, da kažem, lakše da ja to sve fino onako upijem, što se kaže, ili na koncertima isto kad vidim da ono stotine ljudi izvadi telefon i svi stoje u mjestu, muzika je tu upravo da bi malo džuskali, da bi malo pokrenuli svoje tijelo, jer mislim, nismo došli tu kao novinari da snimimo koncert, došli smo tu da uživamo, tako da to mi je vazda bilo onako malo smiješno, ali bože moj,
5: kole, nekad bilo ljepše kada smo iščekivali one fotografije, kada će biti izrađene fotografije.
6: Yes.
5: Pa smo čekali po par dana, sreća je bila definitivno u tom iščekivanju, kako smo ispali na fotografijama, da li je sve kako treba i
6: Jeste.
5: Bili smo ljepši na tim fotografijama nego sad, bez obzira koliko
6: a
5: su
6: sve su neke poze, neko namještanje, nešto, ne znam.
5: Spontanost je najljepša.
6: Jeste, stvarno je spontanost najljepša. Evo, baš jedna fotografija koju sam, nešto ne volim puno da kažem da imam svojih fotografija, ali evo, prošlog vikenda jedan moj drugi ulovio jednu moju potpuno spontanu fotografiju. Meni je toliko sad ta mila fotografija, jer nema nikakve poze, nema potpuno ono što se kaže uhvaćen na dijelu, kako eto sjedim tamo na u jednom stanu, u nekoj fotelji, i to je toliko mi je sad draga ta fotografija da ja to ne mogu riječima stvarno da opišem koliko i sladak sam ispao na tu fotografiju, zato mi je draga.
5: Dobro, kad si to rekao, onda stvarno je fotografija, ili da ćeš mi to da pogledam. Dobro, komentarisali smo fotografiju, zato što je juče obilježen Svjetski dan fotografije, ali zato je, dragi Kosa, danas Svjetski dan komaraca.
6: I jao, da.
5: Slažeš se sa mnom da ima komaraca među ljudima?
6: Ima krvopija, naravno.
5: A znaš ko ujeda? Ženke komaraca.
6: Jeste, to sam sad a mužijaci uglavnom idu na životinje i na nektar i tako to.
5: Oni
6: čini
5: biraju
6: mi se
5: tu
6: da sam tako pročitao, da.
5: Ali ženke su čudne.
6: Da, ženke.
5: Kako se odbraniti od krvopija? Prvo od komaraca, ajde, pa od ovih krvopija u ljudskom obliku.
6: Pa meni radi onaj neki aparat, ono što utakneš u utičnicu, znaš, to mi radi posao, što se kaže.
5: Nema narodnog recepta, rakija, ulje od lavande, bijeli luk.
6: Pa ja sam po dvorištu i baš oko mojih prozora posadio, da kažemo, lavandu, ruzmarin i te neke biljke koje ljudi kažu da tjeraju muve i insekte. Ima ih manje, ali i dalje ih ima. Tako da ovo nešto poput, znaš, one kao neke tečnosti, sad
5: znam,
6: ne mogu da se sjetim.
5: Znam o čemu govoriš.
6: Da, ubaciš utičnicu, a ovako od aloe vere namažem ako me nešto ujede neki insekt
5: Sve je to kod mene, na primjer, džaba. Zato što sam ja nulta negativna, kažu da hoće komarci na nultu negativnu i Kao, jao, i ono, nisu komarci što su bili, znaš kako sad te jedan pecne, ti se češeš pola sata i baš neprijetan osjećaj, ali to sve, sve su to krive ženke.
6: Sve ovo, sve su žene krive.
5: Dobro, dobro, imam jedno pitanje za tebe. Kako reaguješ kada čuješ zujanje komarca nakon što si ugasio svjetlo? Jesi li isfrustriran?
6: Jesam, jesam, budem isfrustriran i onda upalim svjetlo i čekam ga i hvatam ga. Znaš da sam naučio rukom da uhvatim ovako komarca kao ono, kao ne znam, kao mačka neka. I onda ga samo čekam i gledam ili da ga, jer ne bih da ga pljasnem na zid, onda moram da čistim. Moram da čistim, a napravim onda rupu ono u boji ili tako nešto, nego ga strpljivo čekam jer ne mogu stvarno da zaspem, teško mi je.
5: Ne, brate, ono kad ti se zuji, stvarno neprijatno. I još jedno pitanje za tebe za kraj ove priče. Da li bi radije proveo vikend u šumi punoj komaraca ili u sobi sa jednom muvom koja ti ne da da spavaš?
6: Pa ovo sa muvom. Riješio bi ja tu muvu kad tad. Ovo 1000 komaraca, to mi je već preveliki izazov.
5: A jeste, to stvarno tako, ali muva zna da bude stvarno dosadna.
6: Uj, muva je dosadna, jeste.
5: I to interesantno je, neće preko dana, nego uveče, baš kad zaspiš. Hoće muva, pa hoće.
6: Hoće, nema. Dobro, uporni su, možda možemo od njih nešto da naučimo. Eto, uporni su kad nešto hoće. Do smrti idu,
5: nema
6: što
5: veze.
6: Se kaže.
5: Ja ne moram da ih gledam. Ja ono što me interesuje, za to sam uporna. Što me ne interesuje, ne konstatujem i to je tako.
6: Pa tako je, tako je.
5: Dobro, imali smo i ova interesanta pitanja za naše slušalce vezano za komarce. Hvala ti što si mi se pridružio. U nastavku Dubioza kolektiv. Voliš li je Dubioza kolektiv?
6: Volim, volim, kako ne.
5: Pa onda...
6: Jedan od najdržih koncerata.
5: Može jedna pjesma?
6: Može.
5: Može li?
6: Evo, pustit ćemo.
5: Upravo tako.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Alo.
3: Evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
4: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
6: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
7: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
8: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068 855 801.

sunce prži, more zove. Elmag dijeli poklone nove. Kozmetiks, Z-shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: marketing Elmag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
5: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Vizer i Okijer. 067-616-9 na garancija. 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
6: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
7: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Vizer i Okijer. 067

Divlje Kesten svrati ponekad i za kraj ovog našeg lipog druženja Harima Tahari pazi šta radiš, jedna pjesma bržeg ritma koja će mnoge razdrmati, a ja ću da napomenem da nakon 11 sati tu je moj dragi kolega Kosta koji će ti praviti društvo i sa kojim te očekuju lijepe interesante priče. Ja ti želim ugodan ostatak ovog dana i do narednog slušanja. Šaljem ti pozdrav!

0: poljski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacijama pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane, Marina Medojević, u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
2: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti. Još jedan avgustovski vatren dan, što bi se reklo. Polako se ljeto i odmori onako privode kraju, a u narednom periodu, što se temperature tiče, možemo očekivati opet povećanje. Tako da spremimo se za još jedan talas vrućine, možda i to nekome i odgovara, možda je onda to samo znak da ćete onako ove dane provesti pored rijeke, pored mora, a i također danas je svjetski dan komaraca, kao što je moja koleginica Dijana pominjala. Ne znam, možda jeste li i vi primijetili da neki ljudi umišljaju da ih komarci jedu kada borave u prirodi. Mislim, svakako oni ujedaju svakog od nas, ali to mi je nekako bilo zanimljivo da kod nekoga nema ujeda, ali komarci kažu zaklaše me. Šta da još kažem, evo danas sam vam pripremio neke pozitivne vijesti iz zemlje i svijeta i neke interesantne metafore o malim krvopijama, pa se mi slušamo uskoro, a vi naravno ostanite uz Zelmag i uz najbolju domaću muziku. U nastavku bit će tu Kolonija, Frajle i svi oni, da kažemo, izvođači na koje ste navikli i koje volite da slušate. Ostanite uz Zelmag Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Za svjetski dan komaraca evo jedno poređenje. Ako bismo komarce posmatrali kao ljude, vjerovatno bi imali ovakav karakter. Koje bi to vrline bile? Uporni su do ludila, kad nešto naume ne odustaju. Možeš ih otjerati 15 puta, a oni se vraćaju i 16. Također snalažljivi su, pronađu te kroz zatvoren prozor, mrežu, mrak i pola kilometra udaljenosti. Također znaju šta žele, nema kod komaraca mnogo filozofije. Dođu, pronađu cilj i završe posao. Također komarci ne zavise od tuđeg odobravanja. Možeš da ih mrziš koliko hoćeš, njih nije briga. I također imaju odličan osjećaj za tajming, cijeli dan ih nema, a onda se pojave tačno kad legneš i ugasiš svjetlo. A što se tiče mana, kakvi bi to komarci, jel te, bili kao ljudi? Bili bi nametljivi, ne postoji onaj pojam ličnog prostora i granica, bili bi sebični, dođu kod tebe, uzmu što im treba i ne pitaju te kako si. Također ne bi poštovali granice, možeš im jasno pokazati da nisu poželjni, ali oni to shvate kao izazov. Također bi bili toksični, jer onako bukvalno ostave posljedice nakon susreta. Imaju također užasan način komunikacije, cijelu noć ti zuje oko uva, a ni jednom ne kažu šta zapravo hoće. Tako da oni ne znaju kad je dosta, jedan ubod ne, mora još 5 puta čisto da se potvrdi stav. I možda ono najgore, komarac je onaj čovjek koji se pojavi niotkuda, uzme ti nešto, poremeti ti san i onda se uvrijedi što si pokušao da ga izbaciš. Vi ostanite uz Elmag radio jer mi u nastavku samo slušamo onu najbolju domaću muziku. Veliki pozdrav!

Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.

0: Za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villageri Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Tradicionalna fešta nad feštama, Bokeška noć u Kotoru, subota 22. avgust od 21 sat. Okićene barke, muzički vatromet i muzika do zore. Pjaca od sata, Fankulo Band i Ensemble Toč. Pjaca Svetog Tripuna, Kira Band, Audio Storm i Dimi. Pjaca od muzeja, Dis Gamburi Call Center. Pjaca Svetog Luke, Lukapix, B2B Čikić. Danilo Kas, B2B Sergej Krstić. I Džebra, B2B Klačar. Pjaca od salate, Jelena i Kiko. Organizator Kulturni centar Nikola Đurković Kotor. Suorganizator Turistička organizacija Kotor, pokrovitelj opština Kotor. Dobrodošli u Kotor na feštu nad feštama. Medijski prijatelji, radio stanice Elmag, Mag, El i Arena.
2: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
6: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu picu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori.

0: Pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
0: Sigurnost,

0: školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacija pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja. Dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, evo prošlo podne. Mi smo se proteklog sata onako malo bavili komarcima, kakvi bi oni bili da su ljudi, kakav bi im karakter bio, pa smo zaključili da bi njihova najveća vrlina bila upornost, a mana što su sebični i samo uzimaju što njima treba bez da nas pitaju kako smo. A u ovom satu ćemo malo da vidimo koje su to vijesti koje su pozitivne do te mjere da ih ne možemo uzeti olako, jer često mi znamo da ono što je dobro podrazumijevamo, a danas ćemo malo da budemo zahvalni i prijatno iznenađeni, da malo izađemo iz ovog mentaliteta, ništa nam ne valja, kritikujemo, kukamo, gdje stignemo, tako da uživajte u Zelmag i hajde da se malo šalimo i rasteretimo na svoj, a i na tuđi račun kako i dolikuje. U nastavku slušamo samo najbolju domaću muziku sa ovih prostora i one izvođače koje, da kažemo, volimo i koji oplemene naše srce i našu dušu. Uživajte!

0: Ti sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

Dragi moji, kao što sam najavio, evo malo neke pozitivne vijesti iz svijeta. Brazil smanjuje krčenje Amazona. Dobre vijesti stižu baš iz Brazila. Krčenje šuma u Amazoni palo je na najniži nivo u posljednjih 13 godina. Prema podacima Brazilskog nacionalnog instituta za svemirska istraživanja, sateliti su u periodu od avgusta prošle godine do kraja jula ove godine registrovali krčenje oko 2800 kvadratnih kilometara šume. To je čak više od trećine manje nego godinu ranije, odnosno oko 56% ispod prosjeka posljednjih 10 godina. Pad se povezuje sa pojačanim nadzorom i borbom protiv ilegalne sječe i rudarenja, kao i većom zaštitom teritorija autohtonih naroda. Brazil želi inače da do 2030. godine potpuno zaustavi krčenje šuma, a ovi podaci pokazuju da taj cilj možda više nije samo neka lijepa politička parola, već nešto što je zaista moguće ostvariti. Meni onako uvijek bilo interesantno koliko ljudi u Crnoj Gori brinu za događanja i događaj katastrofe za cijelu planetu, zapravo koliko brinemo i pogađaju nas, da kažemo, sve nepravde, i neki to kažu da je slabost, a zapravo je to pokazatelj koliko nam je srce veliko. I eto, ostanite u Zelmag Radio, jer ovdje danas samo pozitivne vijesti, samo one vijesti koje, da kažemo, će nas malo pomjeriti sa tog mjesta nervoze, iz tog mjesta gdje ništa ne valja i gdje je sve crno. Upravo radio tome i služi, a u nastavku ide Makadam.

Hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 1005.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekusiti.me.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
2: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacija mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo.

0: kvalifikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Školski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacija pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja. Dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane Marina Medojević u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, čuli smo najnovije vijesti. Onako, u prethodnom satu smo malo pričali o tome kako se Brazil sve uspješnije bori protiv uništavanja amazonske prašume, te da bi do 2030. godine zadati cilj da se prašuma sačuva itekako mogao biti ostvariv. a i pričali smo o pobuni roditelja protiv društvenih mreža, jer tvrde da načinom na koji su dizajnirane navlače djecu, ali i odrasle, tako što ih uvlače u zavisnost. Hiljade tužbi su u pitanju u Americi, a američki sudovi su ovoga puta dali zeleno svjetlo da se ti slučajevi riješe. Ne znam inače, sjećate li se vi na početku društvenih mreža, prije nego su veliki profiti ušli u igru, kada bi koristili Facebook ili Instagram, on bi vas u jednom trenutku obavijestio da ste pogledali sve novosti za danas od ljudi koji su vam prijatelji ili stranica koje pratite. A nakon ukidanja te opcije, sada vam se nameće sadržaj i koji pratite i koji ne pratite. Tehnologija i napredak je super kada je onako dizajnirana za ljude, a ne za profit. Tako da u ovom satu nastavljamo sa pozitivnim vijestima iz svijeta. Vi ostanite na našim talasima i siguran sam da ćete onako biti malo oduševljeni šta se sve to dešava i koliko zapravo ima pozitive koju nekad ne primjećujemo. Ostanite na talasima Elma Gradija.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Evo jedne zaista pozitivne vijesti iz svijeta ekologije. Naučnici su pronašli način da se neke vrste plastike, koje inače mogu da opstanu u prirodi decenijama, razgrade do materijala koji mikroorganizmi u zemlji mogu da pojedu. Konačno, ljudi. Riječ je o polietilenu i polipropilenu, plastici koju imamo svuda oko sebe, od ambalaže i slamki do čepova i dijelova automobila. Posebnim dodatkom plastika se nakon određenog vremena izloženosti vremenskim uslovima pretvara u voskastu materiju koju mikroorganizmi u zemlji mogu razgraditi. U laboratorijskim testovima više od 90% materijala razgradilo se u zemlji za oko 9 do 10 mjeseci. Što se onako stanja odlaganja smeća tiče, zaista postoji mnogo opcija. Ali zašto ne uložimo i u to i postanemo prava ekološka država? To je već pitanje za sve nas i zašto nam zdravlje nije najbitnije. Da li polako prelazimo, da kažemo, iz društvenih i bića prirode u bića kapitala i profita, gdje je svako proizvod, da li mi sami možda postajemo nerazgradive ambalaže? To je onako jedno pitanje za razmišljanje, dragi moji. A vi ostanite u Zelmag Radio, jer ovdje imamo samo najbolju muziku za vas, kao i uvijek.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić. 1. septembar Aco Pejović. 8. septembar Magla Band. 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
6: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
7: Kafa?
3: Može.
7: Druženje?
3: Obavezno.
7: Dobar obrok?
3: Naravno.
7: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
7: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
8: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
9: Rest

sunce prži, more zove, Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebnim. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh Non Stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
2: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri!
2: King's Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo

0: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo.

0: Na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Vrijeme je za školu.
1: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
1: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana, brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Alo, evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
7: Pa misliš da ima drugu?
6: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
8: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
6: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Rakijski brod Jadran obilježava 93. rođendan. Građani štetu od požara da prijave lokalnim komisijama u roku od 15 dana. Ponižavajuće povećanje socijalnih primanja. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Školski brod Jadran Mornarice Vojske Crne Gore obilježava 93. rođendan, a tim povodom realizovan je niz aktivnosti kojima su se građanima približili istorija, značaj i vrijednost ovog jedinstvenog jedrenjaka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Tokom 93 godine svog postojanja Jadran je ostao simbol pomorske tradicije i ponosa. Njegova paluba bila je učionica generacija pomoraca, a njegova jedra decenijama nose priču o znanju, vještini, disciplini i povezanosti Crne Gore sa morem, navodi Ministarstvo odbrane. Građani koji su pretrpjeli štetu u požarima treba da je prijave lokalnim komisijama za procjenu štete, gubitaka i potreba u roku od 15 dana od nastanka štete, koja potom u roku od 2 mjeseca treba da izvrši procjenu i dostavi izvještaj nadležnima, kazao je načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa Ljuban Tmušić. On je objasnio da novi zakon o obnovi nakon nepogoda uređuje oblast koja do sada nije bila regulisana na ovaj način i propisuje procedure za dodjelu pomoći građanima. Tmušić je gostujući u jutarnjem programu Radio Televizije Crne Gore kazao da je ministarstvo u prethodne 3 godine radilo na zakonu uz podršku kancelarije UNDP-a u Podgorici i u skladu sa standardima Svjetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske komisije. On je apelovao na sve građane koji su tokom požara pretrpjeli štetu ili gubitke da ih što prije prijave na propisanim obrascima. Socijalna primanja koja se isplaćuju desetinama hiljada građana porasla su svega euro i pol nakon novog usklađivanja, dok funkcionerima primanja rastu i na hiljade eura, dok se isplaćuju varijabile koje su i višestruko veće od socijalnih davanja, najugroženiji građani dobijaju povećanje za koje mogu da kupe veknu i po hljeba, piše Dan. Predsjednica Fondacije Banka Hrane, Marina Medojević, u izjavi za Dan ukazuje da u Crnoj Gori postoje duboke socijalne nejednakosti. Podsjeća da je ukupna godišnja socijalna pomoć ugroženoj porodici približna jednoj mjesečnoj ministarskoj ili poslaničkoj plati. Država se ne mjeri samo po tome koliko zarađuju oni na njenom vrhu. Mjeri se i po tome kako žive oni na njenom dnu, naglasila je Medojević. Hrvatski reprezentativni golman Dominik Livaković nalazi se pred velikim transferom karijere nakon što je dogovorio sve lične uslove sa Barcelonom. Nakon što je postignut sporazum sa fudbalerom, čelnici katalonskog giganta zvanično su otvorili pregovore sa Fenerbahčeom u vezi sa iznosom obeštećenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas sunčano, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Evo, slušali smo najnovije vijesti. Nadam se da ste mi dobro, da ste raspoloženi. Mi smo u prethodnom satu govorili o nekim naprednim tehnologijama koje omogućavaju bolje odlaganje smeća i čak razgradnju plastike i pitali smo se zašto naša vlada funkcioniše pod principima sa početka 20. vijeka. Toliko smo nekad, čini mi se, otporni na promjene kao da je naše vrijeme najbolje ikad, što nikada nije istina, jer jedino što je konstantno je promjena, držati se načina života i organizacije društva koji su odavno zastarjeli, je, kažu, obično pokazatelj dvije stvari, ili u pitanju neobrazovanje ili korupcija, a možda i oboje. Mi nastavljamo naše druženje na Elmagu uz pozitivne vijesti i malo širenja svijesti i naravno onu najbolju domaću muziku, tako da danas podižemo atmosferu, vruće je napolje, a vruće je boga mi i u studiju Elmaga, tako da idemo malo da podignemo svijest, samo malo.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 € Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 €, laminat 12 mm od 11,99 €, SPC podovi od 20,90 €.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027 godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
3: Erste Banka.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Marketing Elmag Radija.

Evo malo pozitivnih vijesti iz Crne Gore. Prestižni svjetski magazin National Geographic uvrstio je Crnu Goru u sam vrh ekoloških destinacija za ove ljetnje mjesece. Pored spektakularne žičare Kotor Lovćen, koja pruža najljepši pogled na Boku bez emisije štetnih gasova, također onda i sjever zemlje doživljava pravi procvat održivog seoskog turizma, privlačeći hiljade ljubitelja netaknute prirode i domaće hrane. Tako da smo i sve bliže, da kažemo, i ovoj zelenoj energetskoj nezavisnosti, kao što je to uradila i Njemačka. Crna Gora obara sopstvene rekorde u proizvodnji čiste energije, zahvaljujući novim solarnim elektranama na kršu i projektima masovne ugradnje panela na krovovima domaćinstava. Naša zemlja tokom sunčanih ljetnih mjeseci proizvodi znatno više električne energije nego što je potrebno upravo tim alternativnim metodama. Tako da smo korak bliže tituli prve ekološke i energetski nezavisne države regiona. Eto, nadam se da ćemo se zaista potruditi, pogotovo oko ovo ekološke i ono što smo pričali vezano za odlaganje otpada u prethodnom satu, a također naši mladi talenti osvajaju Evropu. Crnogorski tim mladih inovatora i robotičara osvojio je visoko treće mjesto na prestižnom evropskom takmičenju u tehnologiji i inovacijama, a i naši mladi sportisti već se vidi da dolaze neke generacije za koje ćemo onako srcem da navijamo, jer omladinske selekcije u vaterpolu i košarci obezbijedile su plasman u same završnice evropskih prvenstava. Tako da, eto, kao i što znate, rukometašice su također došle, osvojile su također jedno od tri mjesta, to jeste dočekane su na aerodromu, tako da vjerujte, evo kaže Vana, ja imam snage za to i možda je danas baš poruka ovih uključenja svih i ovih svih pozitivnih vijesti jeste da imamo snage, da vjerujemo u to, bolje je sjutra. A vi ostanite na talasima Elmag Radija, jer mi ovdje upravo podržavamo tako lijepa i pozitivna uvjerenja.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
4: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridianu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće ga.
0: Tvoj igrač izađe iz igre. Njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus. Samo u Meridianu.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
8: Otvorite, to smo mi, komarci!
7: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
0: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont.

0: Pale Ale, a legenda Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva. Kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom. Za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije malo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda Srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore, Mensur Šaljaj, poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
0: Evo, čuli smo najnovije vijesti, a u prethodnom satu smo također malo bistrili pozitivne vijesti iz svijeta, ali iz Crne Gore, a u nastavku ćemo malo da pričamo zašto slušam uvijek najglasnije ljude i zašto nam nekada zavist ili ljubomora stanu na put za naše društvo i zaberemo ljude koji mogu da unaprijede naše društvo. Tako da evo da vidimo u ovom satu da li smo spremni da se suočimo sa svojim izborima, zašto ih biramo i da li možemo razmišljati o sopstvenom razmišljanju i ponašanju ili samo možemo da reagujemo iz bola, iz afekta prošlih situacija u kojima smo bili povrijeđeni ili kao društvo možda imamo kapacitet da se pomjerimo sa mjesta. Ostanite uz Zelmag i ubrzo se slušamo.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Budimo djeca sreća, a kao što sam i najavio, u ovom satu se bavimo jednim velikim društvenim paradoksom, zašto uvijek prije čujemo i poslušamo one najglasnije, dok ljudi koji su život posvetili znanju i radu često ostaju u sjenci. Psiholozi to objašnjavaju takozvanom iluzijom samopouzdanja. Onaj ko zna najmanje, obično galami najglasnije, nastupa odsječno i nudi jednostavna rješenja za teške probleme i za kompleksne probleme, tako da naš mozak na prvu loptu to nepogrešivo pobrka sa snagom i pomisli, e, ovaj sigurno zna šta radi i njega ću da glasam. Sa druge strane, istinski obrazovani i ostvareni ljudi znaju koliko je svijet složen, pa govore tiše, odmjereno i bez potrebe za jeftinim efektima. Ali u ovom modernom, da kažemo, svijetu mi smo počeli da brkamo glasnoću sa sposobnošću. Vrijeme je da konačno naučimo da smanjimo ton onima kojima samo prave buku i da počnemo pažljivije da slušamo one čije znanje govori umjesto njih. Mi inače u Crnoj Gori volimo da vičemo, volimo da smo glasni, ali zapravo kada malo spustimo ton, bolje prenesemo poentu i bolje će nas ljudi čuti. Tako da eto, toliko od mene u ovom uključenju, a u nastavku slušamo onu dobru domaću muziku. Ostanite uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Svježina koja traje i zaštita na koju možeš da računaš. Borotalko Fresh non stop pruža osvježavajući miris, osjećaj dodatne suvoće i efikasnu zaštitu do 72 sata. Borotalko Fresh. Zagrli život.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
6: Otvorite, to smo mi, komarci!
5: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
7: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa, naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
7: Logično.
8: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Alo, evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
11: Pa misliš da ima drugu?
10: E, ne znam. Da je striko tu pa da skine ovo puško.
12: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
10: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
13: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo Polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
14: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
15: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Počinje u 21 sat.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
4: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodini modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i servisar Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Autotamaris Tivat.
0: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

sunce prži, more zove. Elmac dijeli poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija. Elmagova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci.
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online put Kozmetiks aplikacije i web shopa.
9: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Marketing Elmag Radija.

higher consciousness. And you are me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: DQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DQCity.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
6: Jedan od najpopularnijih izvođača elektronske muzike današnjice, Boris Brejča, stiže na Exit of Sea Dance Festival od 28. do 30. avgusta. Bečići.
7: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
8: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
9: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
8: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
10: U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.

0: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Move Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
1: Marketing Elmag Radija.

Sandalska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

hrvatskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore, Mensur Šaljaj, poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su, nažalost, i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: se vratiš u moj svet.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
4: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
8: Erste banka.
2: Kafa?
6: Može.
2: Druženje?
6: Obavezno.
2: Dobar obrok?
6: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
9: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

Sunce prži, more zove, El Mag dili poklone nove. Cosmetics, Z-Shop, Svidiš nutra, Etno selo Zminica i Gigi San. Slušaj radio ponedeljkom, srijedom i petkom i možeš osvojiti poklone koji ljeto čine posebni. Talasi šume, sunce sija, El Magova nagradna igra bolje nego klima prija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Pušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: U okviru Fun Festa ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Udanović, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
6: Evo, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam. Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
3: Marketing Elmag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande, da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Eomag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Buzz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.

0: Početak je lak kad je spreman đak. Posjetite školski sajam na prvom spratu iznad našeg diskonta na Zabilu, gdje vas očekuje veliki izbor školskog pribora po najpovoljnijim cijenama. Sve na jednom mjestu. Srećan početak nove školske godine. Naš diskont za naše đake.
1: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište. Uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara. Za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
2: Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj i budućnost. Studiraj crnogorski.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Ne mogu ti reći da te volim.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
5: Vrijeme je za školu.
6: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
6: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
7: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
8: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
7: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
8: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
7: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
8: 067-282-900. Surfmont!
6: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
5: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
6: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
9: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
10: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
11: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i

0: Crnogorski premijer Milojko Spajić, pripadnik Vojske Srbije, kazao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević. Romi ne traže privilegije, već ista prava. Zbog tuče u Beranama uhapšeno 6 osoba. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević predstavio je na vanrednoj konferenciji za medije dokumenta za koja tvrdi da pokazuju da je premijer Milojko Spajić pripadnik Vojske Srbije. Knežević je predstavio ukupno 3 dokumenta. Prvi dokument koji je lider DNP-a prikazao je papir za koji tvrdi da pokazuje da je Spajić 17. februara 2023. tražio da postane pripadnik Vojske Srbije. Drugi dokument je papir za koji Knežević tvrdi da je u pitanju potvrda srbijanskog ministarstva odbrane u kome se navodi da je Spajić primljen u rezervni sastav Vojske Srbije. Treći dokument koji je Knežević prikazao medijima jeste papir za koji tvrdi da je rješenje kojim se Spajić obavezuje da se javi u rezervni sastav Vojske Srbije ako to bude potrebno. Znači, Crna Gora ima premijera koji je vojnik Vojske Srbije, a članica je NATO-a, dok je Srbija vojno neutralna. Kako je moguće da je on član vrhovne komande da je išao na NATO samite? To znači da je Spajić prekršio više zakona i sebi pribavio imovinsku institucionalnu korist, kazao je Knežević, dodajući da je dokumenta dobio od razočaranih članova PES-a. Pozvao je Spajića da iz moralnih razloga podnese ostavku i stavi se na raspolaganje nadležnim institucijama. Ako to ne učini, Knežević je kazao da očekuje reakciju nadležnih institucija. Predsjednik Romskog savjeta Crne Gore Mensur Šaljaj poručio je uoči rasprave u Skupštini zakazane za 2. septembar da pitanje izbornog cenzusa za Rome nije samo još jedna tačka dnevnog reda, već pitanje jednakosti i diskriminacije, ističući da romska zajednica sa 5.629 pripadnika i dalje nema svog predstavnika u parlamentu zbog nepovoljnih izbornih pravila. Romi su nažalost i dalje jedna od najdiskriminisanijih zajednica u Crnoj Gori. Međutim, posebno je poražavajuće to što se jedan od najočiglednijih primjera naše neravnopravnosti nalazi upravo u najvišem zakonodavnom domu države, Skupštini Crne Gore. Romi danas nemaju svog predstavnika, ne zato što nemamo ljude koji mogu predstavljati svoju zajednicu, već zato što za nas ne važe ista pravila kao za druge, poručio je Šaljaj, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama uhapsili 6 osoba, među kojima i jedno maloljetno lice, zbog sumnje da su učestvovala u tuči, dok su protiv 7 osoba podnijete krivične prijave, saopšteno iz uprave policije. Službenici odjeljenja bezbjednosti Berane su preduzimanjem operativnih mjera i radnji došli do saznanja da je juče na pijaci u Beranama, kako se sumnja, došlo do tuče između 2 grupe lica. Na škveru je sinoć obilježen veliki jubilej, 100 godina crnogorskog vaterpola, a predsjednik Vaterpolo saveza Crne Gore Nikola Milić istakao je značaj ovog sporta za Crnu Goru, njenu tradiciju, identitet i sportski ponos. Vaterpolo je mnogo više od sporta, to je dio našeg identiteta, ponosa i tradicije. Iz ovih voda izrasle su generacije šampiona, olimpijaca i reprezentativaca koji su ime Crne Gore pronosili širom svijeta. Njihovi uspjesi pokazali su da mala zemlja može imati veliko srce, veliku snagu i mjesto među najboljima, istakao je Milić.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
2: Otvorite, to smo mi, komarci.
1: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.

0: Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
2: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran. Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
5: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
6: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Marketing Elmag Radija.

kažemo Elmag Radio.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Eomag Radija. U gradu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Apsolutna kraljica elektronske muzike, Charlotte DeWitt, stiže na Crnogorsku obalu od 28. do 30. avgusta na Exit of Sea Dance Festival u Bečićima.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Eomag Radija.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka pod super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Marketing Elmag Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka. Dobro mi došli na početak dodira noći i još bolje ostali do kraja. U smislu neka vam bude lep provod do ponoći uz večerašnju emisiju koja počinje Jabukinom, ne govori više, pesmom Poslednje igre Leptira, o čuvenom šetalištu, još čuvenijeg grada i ovom Merlin, ovom o također jednom gradu i jednoj ljubavi, naravno. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: marketing Elmag Radija.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size i šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti 2025 i steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: vode do dna.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Core Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa. Ako želite da upoznate bogatstvo crnogorskog jezika, književnosti i kulture, sada je pravo vrijeme. Fakultet za crnogorski jezik i književnost raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata na osnovne i master studije za studijsku 2026-2027. godinu. Za sve informacije pozovite nas na 041-241-243 ili pišite na info@fcjk.me. Biraj znanje, biraj budućnost. Studiraj crnogorski.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, kao i 10% popusta na mali i veliki servis. A ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
5: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
5: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
5: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing é uma gradija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračinu 27, 328-3737.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing EOMAG Radia.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
6: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing EOMAG Radija.

Nina Badrić i večeras u dodiru noći sa ovom svojom divnom nazvanom Moja ljubav. A ima vremena za ljubav, osim što je naslov ove pesme Lea Martina, također i odličan leitmotiv koji, nadam se, većina nas deli sa junakom pesme.

kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.